Rama emafa, stava sana na deko. Stava sana na deko che, ketsika imus parigorgia.